0: Vad är dina sommarplaner, Kristin?
1: Jag ska en tur till Nord-Norge.
0: Ja. Mm-hmm. Ellers?
1: Ellers så har jag inte lagt någon sån väldigt planer. Jag bor sån till att jag har det väldigt fint där också.
0: Ja.
1: Så
0: jag ska väl se föräldrarna mina en uke eller två. Det är min plan. Och så ska jag driva lite ut i hagen.
1: Mm.
0: Ja. Bara göra det man jag egentligen förbinder med ferie och det är att du inte ska stressa med att dra runt omkring och göra så väldigt mycket. Det är bara det också lade batterierna tänker jag.
1: Ja, och jag brukar lite tid på att vad ska jag säga komma i feriemodus.
0: Ja.
1: Det tar en ukes tid før jeg har senket skuldrene nok til at jeg liksom... Ja, stemmer, for jeg våkner sånn til vanlig tid.
0: Ja. Ja.
1: Våkner i femtida, ja, selv om jeg har fri.
0: Men nå er det jo sånn da at konkurransen denne uka her, siden vi nå i juni, så tenkte vi at kan vi ikke bare be folk som da har oss på snappen, som det vi bruker til konkurransen, om også sende inn hva de tenker planene for sommeren?
1: Ja, enten et bilde, hvis du har... Hvis du har fjellstøvler for eksempel, og du skal til fjell, så bilder de da. Eller hvis du skal til syden.
0: Og du behøver ikke å ta et bilde, du kan bare skrive en melding til oss på Snap om hva dine planer for sommeren. Hvor skal du?
1: Ja, for det ikke alltid å gå an å ta bilder når man ikke der.
0: Og så kan vi liksom få et lite innblikk, eller liksom inntrykk av hva lytterne her på Toten gjør når det sommer, og forhåpentligvis sol.
1: Ja, kanskje man skal sykle. Da kan man ta bilder av sykkelen sin. Eller man kan skrive at...
0: Det kan være en destinasjon, eller hva du liksom... Hva det du gjør når det sommer? Hva gleder du deg til?
1: Så har vi tatt litt pulsen på ferietoten.
0: Ja, så da det bare å sende inn det til oss på Totenradion, som Snap-navnet.
1: Eller man kan også sende sms. Det vi får, vi opplyser om det hver gang, men vi...
0: Det er ikke så mange
1: vi får ikke noen meldinger der, men det for de som ikke har snappet av. Hvis de har lyst til å være med i trekningen og sende oss en melding, så nummeret 41 41 56 44.
0: Kan du sende en vanlig tradisjonell SMS, eller MMS heter det hvis det et bilde da.
1: Ja.
0: Men, og premien denne uka da kan du for eksempel få på fredag.
1: Det kan du.
0: Ja, og da det pizza fra pizzabakeren.
1: En valgfri pizza fra pizzabakeren, enten på Lena, Reifoss eller i Hunndalen.
0: Ja, valgfri.
1: Ja.
0: Ja, men da det bare å bli med da, og så kan du få gratis pizza på fredag. Så får vi se. Da, jeg gleder meg til å høre hva totningene skal gjøre i ferien.
1: Ja, det blir spennende.

Vill du lytta till mig visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till mig visa? Jag var dig vill tala sant. I mig visa får du höra hvordan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda son. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genomplöjt, för de ville ha mig fram. Meningen det var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika lång som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev jag fader, och förlatt jag blev jag mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sant. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är bleven fant. Så en dag på Gjøvik-marten kom jeg upp i sådant lag. Hån i ord och kollblicke, all bar de till mig nag. Byråvängen, de mig kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jag till kniven, i hans bälsin jag den jog. Nå jag sitta, må i fängsel, jag har fått så många år. Men att skriva hem till gården, det är nog aldrig för mig står. För när andra far min spörger, hvordan det har gått med mig. Hör jag att far min svarar, han har fant på landevei. Så är det ett värtal som jag tror vill förklara lite, rättfärdiggöra lite av sina valg. Mm. Peng har jag inte många, unger har jag många av. Landvägen vill jag vandra till jag stuper i min grav. Och den dagen kommer aldrig att jag angre vill på det. Hade inte jag fått ginta, hade aldrig jag fått fred.

0: Hej allsammen. Här kommer ukesnytt från oss på Elon Rødfoss. Din lokala elektronikbutik. Nu är maj på hell och sommaren är på tur. Och vi på Elon Rødfoss har särskilt en kampanj. I uke 22 och 23 har vi fantastiska priser på massa vitvaror och TV:er. Hovedfokus är ljudprodukter från JBL och köksapparater för Schmegg. Vi har också massa tillbehörsprodukter som batterier, lyspärr, stösugepåsar, mobiltillbehör och massa kabler till ljudanlägg och TV:er. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV gratis hem till din dörr. Kom inom på Amfer Rødfoss. Du finner oss i andra etage. Välkommen ska du vara.
1: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
4: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis

Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra hvordan jag är blev en fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda sön. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genom plöjt, för de ville ha mig fram. Meningen det var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika långa som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev jag fader, och förlatt jag blev jag mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag är riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sant. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är bleven fant. Så en dag på Gjøvik-marten kom jeg upp i sådant lag. Hån i ord och kollblicke, all bar de till mig nag. Byråvängen, de mig kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jag till kniven, i hans bälsin jag den jog. Nå jag sitta må i fängsel, jag har fått så många år. Men att skriva hem till gården, det är nog aldrig för mig står. För när andra far min spörger, hvordan det har gått med mig. Hör de att far min svarer, han har fant på landevei. Så är det ett värtal som jag vill förklara lite, rättfärdiggöra lite av sina valg. Peng har jag inte många, unger har jag många av. Landvägen vill jag vandra till jag stuper i min grav. Och den dagen kommer aldrig att jag angre vill på det. Hade inte jag fått jinta, hade aldrig jag fått fred.

Bingo, ja, det fick vi på tallet 20. Och efter tallet 20 så rakk jag att läsa 22, 16 och 34. Vi ska spela vidare. Det är två räcker nu. Här är det 800 kronor I premie. 37. 3. 7. 24. 2. 4. 60. 6. 0. 8. Nummer 8. 81. 8. 1. 49. 4. 9. 53. 5. 3. 41. 4. 1. 35. 3. 5. 77. 7. 7. 63. 6. 3. 55. 5. 5. 23. 2. 3. 83. 8. 3. 46. 4. 6. 10. 1. 0. 28. 2. 8. 80. 8. 0. 31. 3. 1. 30. 3. 0.

Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra vordan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda son. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genomplöjt, för de ville ha mig fram. Meningen det var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika långt som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev fader, och förlatt jag blev mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sant. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är bleven fant. Så en dag på Jövikmarten kom jag upp i sådant lag. Hån i ord och kollblick, all bar de till mig nag. Byråvängen, de mig kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jag till kniven, i hans bälsin jag den jog. Nå jag sitta, må i fängsel, jag har fått så många år. Men att skriva hämta gården, det nog aldrig för mig står. För när andra far min spärger, vordan det har gått med mig. Hör jag att far min svar, han har fant på landeväg. Så är det ett värtal som jag tror vill förklara lite, rättfärdiggöra lite av sina folk då. Peng har jag inte många, unger har jag många av. Landvägen vill jag vandra till jag stuper i min grav. Och den dagen kommer aldrig att jag ångrar vill på det. Hade inte jag fått jinta, hade aldrig jag fått fred.

eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträda på 28-30 sommarfestivalen I Minneparken, så hörte vi då sangen hennes Bäst på fest nå på slutet. Det var Jan-Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.